sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Knock one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je danas objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6.500 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Vještačenje pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala. U analiziranim kompozitnim uzorcima utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Lokacija se nalazi na krškom području, zbog čega postoji mogućnost infiltracije oborinskih voda i prijenosa onečišćujućih tvari kroz podzemlje. U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Lokalno su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, a na moru i pijavice, poručila je sinoptičarka DHMZ-a Klara Severić.
2: Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi, dok je uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. U četvrtak i petak i dalje nestabilno uz kišu i pljuskove, te na kopnu osjetno svježije. Pljuskovi će biti češći na Jadranu i u predjelima uz njega. Uz nestabilnosti vjetar će biti prolazno jak, moguće i olujan.
0: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Shar izjavio je da Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Odgovorio mu je pomoćnik ministra vanjskih poslova Palestine Omar Avadalah. Sada je vrijeme za djelovanje, jer bez posljedica i sankcija vjerujemo da će aktualna izraelska fašistička vlada nastaviti raditi ono što rade na štetu naših ljudi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Rijeka 26, Zagreb 24, Osijek 22. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Ej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Led 3 i... radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli na Euroviziju, Mamaš Č.

Baba Roga na valovima Unidu radija, slušamo Led 3 u leitmotivu. Točno se sjećam, zajedno smo, ja mislim je bi tako režija, zajedno smo gledali onu Doru kad se i na nastupu pojavila Severina. Stvarno super nastup, nisu te godine pobjedili, pobjedili su godinu ranije s Mamom Šć. Ja moram reći da sam ovaj bend, nisam to ja kriv, krive su moje godine, otkrio sam tek zahvaljujući njihovoj pjesmi Drama još kao dijete, a sada vam puštam noviju verziju pjesme s Alkom Vujicom. Pa poslušajte.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
1: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
0: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
1: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
0: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
1: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Info Plus.
3: Novi nalaz USKOK-a i novo onečišćenje, mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Vučić raspisuje parlamentarne izbore u Srbiji, Iran i SAD razmijenili napade. Nakon pobjeda Hajduka i Istre na terenu Kupu izlaze i ostali klubovi.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6400 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a o svemu se oglasio župan zadarski Josip Bilaver.
5: Najprije izražavam zabrinutost, ali zbog toga što se dogodilo, međutim sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
3: Hrvatska bi konačno mogla dobiti novog državnog inspektora nakon što je već 9 mjeseci to mjesto upražnjeno, između ostalog upravo zbog povezanosti bivšeg inspektora broj 1 Andrije Mikulića s ilegalnim otpadom u Gospiću. Podsjetimo, suočen je s optužbama za korupciju nakon što ga je poduzetnik Josip Šincek optužio da ga je Mikulić reketario i tražio čak pola milijuna eura mita kako bi ga državni inspektorat prestao progoniti. Dužnost glavnog inspektora trebala bi pripasti sadašnjem državnom tajniku u Ministarstvu graditeljstva Tončiju Glaviniću. Potvrdio je to premijer Plenković, a oglasio se i sam Glavinić.
6: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
7: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi predamnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Slavonskom Brodu komentirao je za RTL slučaj zapaljenog automobila zamjenice županijske državne odvjetnice. Tvrdi, ako je riječ o namjernom paljenju, radi se o oštrom napadu na djelatnicu u pravosuđu, ali i na samu instituciju.
8: Vidjet ćemo što se zapravo dogodilo. Užasna vijest, zapravo to je jedna poruka tijelima kaznenog progona da pazi što rade. To je jedan kriminalni čin. Strašno, mislim, to je strašno. Dakle, hrabrost tom tušenicu da tako nešto napravi. Mi ćemo učiniti sve da otkrijemo ako je netko počinio to djelo, ako nije došlo do samozapaljenja.
4: Media servis. Vijesti.
3: U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić najavila je meteoalarme.
9: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Poruka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
4: Media servis. Vijesti.
3: Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu i regionalnom savezniku SAD-a. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala i srušila 18 od 20 balističkih projektila, a u napadu nije bilo poginulih.
4: Sport.
10: Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Za Madriđane su zabijali Mbappe i Valverde, dok je jedini gol Intera postigao Carlos Augusto. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je utakmicu započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti umjesto Barele. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-torci te izašao u 48. minuti. A Mateo Kovačić je u igru ušao u 76. minuti. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, svladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 bila bolja od Klub Briža, a istim je rezultatom Real Betis svladao Lille. Recimo još kako je grčki Ajek na domaćem terenu s 1-0 pobjedio LASK Linz. Danas se igra novih 6 utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sat još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre plasirali su se u osminu finala Kupa Hrvatske. Hajduk je na gostovanju s 2-0 bio bolji od Vardarca, dok je Istra u Krapini s 5-0 nadigrala Zagorec. Danas će Dinamo krenuti u obranu naslova u gostima kod Bedema Ivankova. Strateg modrih Mario Kovačević.
11: Prije svega zanima nas taj prolaz, nećemo nikoga podcjenjivati. Evo daćemo priliku igračima koji su manje do sad igrali, imamo dosta igrača koji su sad došli, tako da se što prije uklope i ja vjerujem brzo dolazi utakmica s Osijekom, da jako nam bitna ova utakmica. Da igrači koji manje igraju i ovi novi se pokažu.
10: Utakmica se igra u 16.30. U isto vrijeme igraće hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Segesta Osijek, Slavonija Požega Oriolik, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija te Zagora Varaždin. U 17.30 za osminu finala se bore Orijent i Mladoš Dralovi, dok će u 20 sati Rudeš u goste Koprivnici. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
12: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
13: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
14: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama €95, Krašnopolitanke Chocolate Cream 420 grama €2,29, samo uz moj Studenac aplikaciju, Cappuccino Gloria Klasiki Vanilija 200 grama €2,29.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik, Šibenik i Zagreb 30, Split 29, Osijek, Brod i Gospić 28, Zadar i Rijeka 27. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimi se kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na sveučilištu u Dubrovniku, Jelena Bupić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, vi ste od ove akademske godine voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa možete mi reći koja je točno zapravo uloga vašeg ureda i koje su vaše obveze?
2: Tako je, od ove akademske godine, točnije od 1.9. djeluje Ured za inkluzivnost i psihološku podršku. Nekako osnovna vizija ureda je zapravo omogućiti svim studentima da iskorištavaju svoje potencijale, da se osjećaju prihvaćeno, bili manje ili više ranjivi. Znači, kroz neke radionice, edukacije, pružiti im neke alate za suočavanje sa životnim izazovima, akademskim, osobnim nekim, također ured, to jest ja, pružam psihološko savjetovanje individualno, besplatno za sve studente, što mislim da je stvarno izvrsna prilika. Mnogi nemaju tu mogućnost ili zbog nekih financijskih razloga ili zbog neke stigme, ne znam, javi se nekom drugom, tako da evo tu na sveučilištu imaju priliku za psihološko savjetovanje. Osim toga, radit će se na edukaciji i nastavnog i nenastavnog osoblja vezano za teme mentalnog zdravlja. Osim tema mentalnog zdravlja, evo, studentima se pruža i savjetovanje vezano za karijerni razvoj ili za neke akademske poteškoće koje mogu imati. Tako da, evo, izvrsno, po meni izvrsno što postoji to na sveučilištu.
1: Evo, spomenuli ste tu stigmu zapravo oko obraćanja za pomoć. Pa što vi mislite, možda danas sad u posljednjih par godina lakše obraćamo za pomoć ili je to možda i dalje predrasuda kao i prije?
2: Pa mislim da je stigma nekako smanjuje se u društvu, puno više se priča o mentalnom zdravlju, o svim tim problemima koji mogu mučiti i mlade i odrasle i djecu, a nekako korak po korak napredujemo da se ljudi stvarno i jave onda kad imaju poteškoća. Tako da mislim da je potrebno i dalje puno pričati o tome, što se više bude pričalo, to će biti manja stigma.
1: A kako to zapravo izgleda kad se student vama obrati za pomoć, što ih možda najviše muči?
2: Pa evo, prvo bih htjela objasniti zapravo kako to izgleda da destigmatiziramo taj dio. Dakle, student se putem maila obrati, zatraži termin, uskladimo se, dogovorimo se najprije, jeli, najbrže moguće da se susretnemo. Nakon toga je bitno zapravo od početka graditi taj neki odnos povjerenja između mene i studenta. Nakon toga krenemo, jeli, sa onim što student uopće dovodi kod mene, koji je problem, što ga muči. Student ne očekuje se odmah da zna odgovor na sva pitanja, tako da uz pomoć psihologa dođemo do nekih, jeli, ciljeva na čemu će se raditi. I htjela bih samo naglasiti da je savjetovanje, psihološka pomoć se pruža po svim standardima i etičkim kodeksima struke, tako da se poštuje anonimnost i povjerljivost.
1: Evo, pa što vi mislite zašto možda danas neki kao odbijaju tu kao psihološku podršku, je li to možda zbog financija ili upravo zbog ovih predrasuda?
2: Pa mislim da ima, jeli, raznih razloga. Neki misle da njihov problem nije dovoljno velik da bi se javili, da ima, ne znam, ljudi s puno većim problemima. Neki koji, sad govorim općenito, koji nisu studenti, možda, jeli, zbog financija ne mogu, iako postoje i u Dubrovniku mnoga mjesta gdje mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. Neki još uvijek, jeli, misle da ako pođu na neko savjetovanje da će dobiti odmah dijagnozu ili da će im se prepisati lijekovi, to isto često čujem, tako da evo ima raznih razloga.
1: Jel mislite možda da bi mi svi u nekom periodu života trebali otići kod psihologa kao što idemo naprimjer kod zubara, dermatologa ili ipak kad se dogodi baš neki problem?
2: Pa možda bi bilo poželjno, ne znam, svako par godina i ako je sve u redu, javiti se psihologu jer uvijek možemo nekako i napredovat. Možemo sa psihologom raditi na nekim stvarima koje želimo poboljšati kod sebe. Ne treba nužno biti samo problem neki. Tako da možda u budućnosti dođemo do toga da je li svaka osoba ima svog psihologa.
1: Da, jel vi možda u zadnjih nekoliko godina zapravo primjećujete porast što generalno studenti, mladi ljudi traže podršku i pomoć?
2: Pa nekako mi se čini da je zapravo od pandemije još velik naglasak tad bio na mentalnom zdravlju i da su zapravo ljudi tad nekako generalno osvijestili probleme koji se mogu javiti vezano za mentalno zdravlje i da je onda nekako pala ta stigma na koju još treba raditi, ali da su tad počeli više koristiti usluge psihologa.
1: Evo, malo prije ste spomenuli radionice za studente, pa nedavno je bio održan okrugli stol na temu Studenti kako ste, u kojoj ste vi sudjelovali. O čemu je tu točno bila riječ i što je možda studente najviše zanimalo?
2: To je bio okrugli stol koji se već treću godinu organizira u suradnji sa Društvom psihologa Dubrovnik. Partner u tom okruglom stolu je Sveučilište u Dubrovniku pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika. Jedna jako lijepa suradnja, evo, koja nadam se da će se nastaviti idući niz godina. Temu smo odabrali mentalno zdravlje mladih, to jest pod nazivom Studenti kako ste. Nekako htjeli smo, baš zbog tih nekih inputa koje sam ja dobivala i pričajući s kolegama što mlade muči, da se nekako javno, otvoreno priča o tome, da vide da nisu oni jedini koji imaju taj problem i da i drugi traže pomoć i da je to sasvim normalno i u redu.
1: Pa što je to upravo što danas studente najviše muči? Naprimjer, čujem da je sve veća anksioznost kod mladih, pa možda to najveći problem ili nešto drugo?
2: Pa studente i općenito mlade, nekako najčešće teme koje se javljaju u savjetovanju su anksioznost, depresivnost, često usamljenost, neka podrška u odnosima, bili to, ne znam, prijateljski odnosi, odnosi s obitelji ili neki možda intimni odnosi, tako da to su neke teme ili problemi u učenju zapravo kod mladih, to su neke najčešće teme koje se pojavljuju.
1: Što je možda najveći uzrok zapravo, to je anksioznost? Mislim, nas živimo u digitalnom svijetu, jesu možda to društvene mreže, da budemo možda bolji od onoga što vidimo na društvenim mrežama ili je nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže svakako imaju utjecaj, ali nekako atmosfera globalno u cijelom svijetu je nekako kao da smo konstantno u nekoj opasnosti. Ili je to neki rat, ili je to bolest, ili je to potres, ili je, ne znam, non-stop bombardirani smo tim negativnim vijestima i što uzrokuje, jeli, porast anksioznosti kod svih.
1: Da, naprimjer, danas kad se studenti, naprimjer, obrate roditeljima ili generalno mladi, ono, mi čujemo kao izađi na sunce, makni se od mobitela, ko to nije postojalo u naše vrijeme. Pa je li možda zapravo to problem kao mobitela, trebamo stvarno upiti taj vitamin D ili nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže imaju stvarno velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nekako, mislim da se možemo složiti svi da prekomjerno koristimo društvene mreže, to jest da prekomjerno koristimo zapravo mobitel danas, svi i mladi i malo stariji i oni malo mlađi. I onda korištenjem, konstantnim bivanjem na društvenim mrežama ne možemo izbjeći to da se ne uspoređujemo s drugima. Dakle, non stop gledamo tuđe priče, tuđe živote, a najčešće se objavljuju neke radosne, sretne vijesti, neke s čime se želimo pohvaliti i zapravo na taj način rušimo svoju sliku, jer uspoređujući sebe s drugima koji, jeli, objavljuju samo te dobre vijesti, mi mislimo da mi nismo dovoljno dobri i da smo zapravo loši. Nakon toga društvene mreže stavljaju taj, kako bi rekla, imperativ da uvijek moramo biti sretni. Svi su uvijek sretni, nasmiješeni, rijetko ko objavljuje neke svoje neugodne trenutke, tako da nekako došli smo do toga da ako smo, ne znam, par dana možda i mi loše raspoloženi, da mislimo da s nama nešto nije u redu. A zapravo trebamo normalizirati i to da postoje nekad teži trenuci, da nam je nekad teže, da se ne možemo uvijek osjećati sretno i radosno i da takve trenutke trebamo prihvatiti.
1: Jel mislite možda da je onda rješenje da maknemo društvene mreže, jer vidim da bar moja generacija u posljednje vrijeme se miče sa društvenih mreža, jer to ne može podnijeti. Pa možda to rješenje ili pak da možda naučimo nekako živjeti s tim?
2: Pa mislim da je prvi korak bi bio onako nekako umjereno korištenje, da ne bude prekomjerno, da nam društvene mreže stvarno služe za povezivanje s drugima, ako nas neke teme zanimaju, pratimo neke kanale, da to popratimo, ali ne da smo bombardirani non stop sa tim sadržajima, a neko je li, ako odluči da se u borbi protiv društvenih mreža nosi tako da se skroz makne, mislim da je i to u redu.
1: Da. Evo, pošto je počela nova akademska godina, došli su nam i brucoši. Pa vi mislite možda da kod brucoša postoje neki specifični izazovi možda s kojima se oni nose u odnosu na ostale studente?
2: Pa, kad smo brucoši, to je jedan životni prijelaz zapravo, koji nužno nosi i prilagodbu na taj novi životni period. Tako da moguće je da kod nekih izazove malo veći stres. A ta prilagodba je zapravo na više različitih područja brucoši se trebaju prilagoditi. Tako da sigurno da imaju neke svoje izazove što se tiče akademskog tog dijela. Dolaze iz srednje škole gdje su imali jedan sustav ocjenjivanja učenja, sad dolaze na sveučilište, studiraju više, moraju biti samostalni, moraju sami sebi strukturirati vrijeme, moraju sami razlučiti što je bitno, što nije, moraju pokazati neko kritičko mišljenje. Nakon toga sigurno da se moraju i socijalno prilagoditi. U srednjoj školi su imali neki krug prijatelja, sad ako još pogotovo ako idu u drugo mjesto studirati, nekako moraju opet stvoriti tu svoju socijalnu mrežu. Tako da to kod nekih zna biti izazov, može dovesti do usamljenosti u početku. A naravno tu su i neke emocionalne poteškoće koje se mogu pojaviti, anksioznost, depresivnost i sl.
1: I što bi onda vi njima savjetovali, možda kako da se nose s tim i pritiskom i oko uspjeha na fakultetu i da se uklope u okruženje?
2: Da, najčešće upisali su fakultet, bili su sposobni, imaju neke vještine zbog kojih su došli na fakultet, tako da uvijek trebaju osvještavati taj dio da nisu tu samo slučajno, nego nekim trudom i radom koji su donijeli iz prethodnog perioda života. Isto tako trebaju biti strpljivi sa sobom, dati si priliku, ne može se ni novo prijateljstvo preko noći stvoriti, a naravno sudjelovati u aktivnostima, prilaziti drugome, ne samo biti na mobitelu preko društvenih mreža, ne znam, uključi se u razne aktivnosti koje se učilište organizira, družiti se sa, ne znam, u studentskom domu, tako, biti aktivan. Treba biti aktivan, a uz to bi još rekla da je jako bitno da te neke rutine, iako prije nisu bile ustaljene, ili da ih ustale, ili ako jesu, da nastave s time. Što je naravno neka fizička aktivnost ili redovan san.
1: A također vjerojatno postoji neka skupina brucoša, mislim generalno koja nije zadovoljna upisom na fakultet, ne pronalaze se u tome, pa kako da se oni nose zapravo s tim, jer vjerojatno svi misle da je to sa neki poraz što su ove godine možda upisali krivi fakultet.
2: Da, i to je jedan problem s kojim se brucoši zapravo sreću da preispitivaju je li to bio dobar odabir, hoće li taj studijski smjer ispuniti njihova očekivanja, da li se uopće vide u toj ulozi, ali svakako i tu treba biti strpljiv, dati priliku, a ako vidimo da to stvarno nije za nas, poduzeti nešto jeli, i promijeniti. Tako da i po tom pitanju, ako neko ima nekih dvojba, sumnji, može se javiti u sklopu tog karijernog savjetovanja.
1: Evo, također održava se trenutno akademska inkluzija, studentski projekt. Pa što vi mislite koliko su ovakvi programi zapravo bitni za nas studente i mlade?
2: Da, mislim da je to stvarno jedan hvalevrijedan projekt koji je zapravo još više dobiva na vrijednosti jer je potaknut od samih studenata. Studenti za studente koji zapravo međusobno destigmatiziraju neke poteškoće koje se mogu javiti, koje mogu otežati zapravo akademsko obrazovanje.
1: Evo, kako se zapravo sveučilište možda prilagođava kao studentima koji imaju neke poteškoće u učenju, na primjer?
2: Da, svi koji imaju, to je studenti sa invaliditetom, gdje može biti neki tjelesni invaliditet ili neka mentalna poteškoća, također mogu se javiti Ured za inkluzivnost i psihološku podršku, tako da ispune obrazac koji je dostupan na web stranici. Nakon tog obrasca vidimo na koji način, nakon ispunjavanja, vidimo na koji način bi mogli napraviti prilagodbu nastavnog procesa i ispitivanja za samog studenta da bi mu se olakšalo samo akademsko obrazovanje. Ali da i dalje nije i dalje da je pod jednakim uvjetima kao i svi drugi studenti.
1: Evo, spomenuli smo kako živimo u digitalnom svijetu i kako ima tu i anksioznosti i depresije, pa evo za kraj jedan savjet da morate kao dati studentima, a što bi im rekli?
2: Rekla bi puno toga, ali mislim da je nekako najbitnije da pričaju sa svojim prijateljima, da stvarno odnosi ne budu samo preko društvenih mreža, nego da se nalaze, da se druže, da jedno drugom govore o svojim problemima, jer kad rečemo nekome svoj problem, onda tek vidimo, onda taj drugi kaže pa imam i ja taj problem, pa vidimo da nismo sami, tako da mislim da su bližnji naši zapravo najveća podrška u tim životnim izazovima s kojima se srećemo, a pogotovo studenti.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću u daljnjem radu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili voditeljicu Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelenu Bupić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. O svemu se oglasio zadarski župan Josip Bilav.
2: Najprije izražavam zabrinutost, ali i ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: Nakon dugotrajnog toplinskog vala u Hrvatskoj je stiglo nestabilno vrijeme. Očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, a mogući su i jaki olujni udari vjetra, tuča te na moru pijavice. Poručili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prognostičarka Klara Severić.
3: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
1: Dok se dobar dio svijeta sve više distancira od Izraela, odnosno tamošnje vlasti, koju mnogi pa i UN-ova tijela nazivaju genocidnom, slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom nastoji se s njom zbližiti. Izraelski šef diplomacije Gideon Sar danas stiže u službeni posjet Ljubljani gdje će se sastati sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom, a potom otvoriti izraelsko veleposlanstvo. Posjet je, navode iz ministarstva, namijenjen jačanju odnosa i suradnje dviju zemalja, razmjeni mišljenja o aktualnim događajima u Izraelu i na Bliskom istoku, te mirovnim naporima. No dio Slovenaca protivi se suradnji sa aktualnim izraelskim vlastima, pa su najavili prosvjed koji će se u 18 sati održati u Ljubljani. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb mjere 32, Split 31, Rijeka je na 19. Postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Led 3 i... Radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli i na Euroviziju, Mamaš Č.

Baba Roga na valovima Unidu radija, slušamo Led 3 u leitmotivu. Točno se sjećam, zajedno smo, ja mislim, ja bi tako režija, zajedno smo gledali onu Doru kad se i na nastupu pojavila Severina. Stvarno super nastup, nisu te godine pobjedili, pobjedili su godinu ranije s Mamom Šć. Ja moram reći da sam ovaj bend, nisam to ja kriv, krive su moje godine, otkrio sam tek zahvaljujući njihovoj pjesmi Drama još kao dijete, a sada vam puštam noviju verziju pjesme s Alkom Vujicom. Pa poslušajte.

podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitati čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaj u Sparu uz S-Budget Discount.

0: 17 sati. Nalazi USKOK-a potvrdili novo onečišćenje mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Troskot u intervju tjedna Medija servisa poručio.
1: Najveći bioteroristički čin u Hrvatskoj je sigurno od samostalnosti.
0: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj, izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podigla cijene nafte. Počelo novo izdanje Lige prvaka, nogometaši Hajduka i Istre izborili osminu finala Kupa Hrvatske.
2: Vijesti plus Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi slučajevi ilegalnih odlagališta opasnog otpada diljem zemlje i dalje niču. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada, čime je potvrđeno novo onečišćenje u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. U međuvremenu su stigle nove analize Ličke vode.
3: Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji bivšeg kamenoloma kod Benkovca nalazi najmanje 6427 tona otpada, navodi USKOK u objavljenom nalazu. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a mikroplastika je pronađena i izvan samog odlagališta. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je riječ o krškom području. Zadarski župan Josip Bilaver.
4: Najprije izražavam zabrinutost, ali i ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode.
3: Dodajmo da je USKOK objavio i dopunu nalaza odlagališta u Gospiću koji pokazuju da su tamošnjim podzemnim vodama pronađena 4 od 20 testiranih PFAS spojeva. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, stoga su pozvali da se ta voda koristi za piće i higijenske potrebe. S druge strane, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u analizi vode iz javne vodoopskrbe s područja iste županije, ali i Raba i Senja, navodi da je voda ispravna za piće. A nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković dan ranije odbio prijedlog zastupnice Sandre Benčić iz Možemo da Sabor obveže vladu na izvještaj o sanaciji otpada u Gospiću, opet su se oglasili iz Jandrokovićeva ureda. Prijedlog je bio izrečen usmeno i bez ikakvog poslovničkog utemeljenja, što je prema njima bio temelj za odbijenicu. Sve je komentirao i ministar obrane Ivan Anušić. Vlada radi na sanaciji, institucije rade svoj posao, a oni koji su krivi moraju odgovarati.
5: Nema nikakvih razloga niti za nekakvim političkim alternativnim zaključcima koji u ovom trenutku nemaju nikakvu ni važnost ni težinu osim političkog komentiranja u određenom trenutku na ovoj problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku.
3: Oglasilo se i Ministarstvo zaštite okoliša, odbacuju tvrdnje da su izmjene propisa od prije 6 i 7 godina ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada. Tada su uklonjene pojedine administrativne obveze, ali su mehanizmi nadzora ostali na snazi, poručili su. Dodajmo i da su stranci Možemo reagirali na europskoj razini. Naime, njihov eurozastupnik Gordon Bosanac zatražio je da se o situaciji u Gospiću raspravlja na plenarnoj debati Europskog parlamenta idući tjedan. Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
2: Intervju Medija servisa.
0: O svemu smo u intervju tjedna Medija servisa razgovarali sa saborskim zastupnikom Mosta Zvonimirom Troskotom, koji je poručio: ovo je bioteroristički čin. Mi još uvijek nismo svjesni razmjera katastrofe. Ako PFAS dođe u Slavine, tamo se više neće moći živjeti. Razgovor je vodio Sven Tubak.
6: Ono od čega se strahovalo dobilo je i službenu potvrdu. Mikroplastika je utvrđena i na ilegalnom odlagalištu otpada u Benkovcu. Razina opasnosti za okoliš nije zanemariva, a saborski zastupnik iz redova Mosta, Zvonimir Troskot, za Medija servis poručuje.
1: Ako čovjek ima iole malo srca, može samo reći da mi je žao, stvarno mi je žao da smo bili u pravu i da to što sada Lika prolazi jest jednostavno činjenica na što su prije svega Ličani kao takvi prvi upozoravali.
6: Upozorio je da građani još uvijek nisu svjesni što se u Gospiću dogodilo.
1: i da je to najveći bioteroristički čin, usudio bih se reći, u Hrvatskoj je sigurno to samostalnosti, ali čak i jedan od najvećih u Europi, jer ovakav koktel kao takav koji je u samom silosu, ali i na Rakitovcu, dakle, jest nešto što u Europi nije bio slučaj. Ono što zapravo USKOK dokazuje je bioteroristički čin, zapravo čin države. Kogoda je sudjelovao, a znaju se akteri, ne bi oni mogli zapravo raditi, odnosno ne bi mogli ovo napraviti bez dakle direktnog sudjelovanja države na više razina.
6: Što se tiče stavova premijera Andreja Plenkovića, nakon početne faze u kojoj je građanima poručio da ne podliježu panici i histeriji oporbe, sada je rekao da će se i sam osobno angažirati oko ovog problema.
1: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Como i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
7: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Znate li nešto što je...
1: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
6: Uz proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, Troskot preporuča i fitoremedijaciju. To je proces u kojem se ne sanira samo otpad, već i posljedice na poljoprivredne proizvode. Ako vječna bakterija, PFAS, dođe do slavina, upitali smo ga što će to značiti za ljude.
1: To znači da je trajno prisutna u slavinama i da vi dugoročno to područje zapravo neće biti moguće živjeti tamo. Ne znam da li mogu drugačije se izraziti nego na taj način. Dakle, ako to dođe do slavina, nije samo tu sad i slavine. To vam je problem što te vječne kemikalije najbrže progresiju imaju kroz vodu od ovih ostalih svih kemikalija koji su sve opasne. Pazite, ne možete vi zanemariti cijanide ili teške metale koje također mogu dovesti do ozbiljnih oboljenja.
6: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu Medija Servisa.
0: Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, u Hrvatsku je stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. U poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji, a društvenim mrežama proširile su se snimke vatre i gustog crnog dima. Riječ je o tvornici mineralnih gnojiva u većinskom vlasništvu turske Yildirim grupe.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj. U Slatini je sinoć ubijena žena nakon čega je glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Cilj je utvrditi okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu, a izvanredni nadzor će obuhvatiti i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Ministar demografije Ivan Šipić.
8: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Iz svijeta. Ponovno intenziviranje sukoba na Bliskom istoku opet je podiglo cijenu nafte na preko $100. Izraelci su ljuti na Britance jer su uveli sankcije protiv njihovih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno, nova slovenska vlada trči Izraelcima u zagrljaj.
9: Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila, nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod. Iran je zatim ispalio salvu projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku SAD-a. Kažu da su gađali američke vojne objekte. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su pogođena 4 tankera za prijevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu, te jedan u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala protiv 20 balističkih projektila, njih 18 uspješno je uništeno, dok su 2 pala u nenaseljena područja. Nema poginulih, navela je vojska. Zbog svega je cijena barela sirove nafte Brent skočila na $100.76. Raste i cijena izraelskih poteza prema Palestincima. Velika Britanija, Francuska i Kanada uvele su sankcije na uvoz iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je reagirao odlukom o zatvaranju britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu. Britanski šef diplomacije Ed Miliband je izrazio žaljenje zbog izraelske reakcije, ali su, kaže, odvagali koristi i nedostatke svoje odluke. Naglasio je pritom:
10: Mislili smo i pritom ponavljam da je glas palestinskog naroda važan u ovoj priči. Mislili smo da ne možemo samo stajati po strani jer se bojimo izraelske reakcije. Morali smo učiniti ispravnu stvar. Mislim da britanski narod očekuje da postupamo u skladu s našim vrijednostima.
9: S druge strane, nova slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom u odnosu na onu prethodnu napravila je zaokret od 180 stupnjeva i pohrlila u zagrljaj aktualnoj izraelskoj vlasti. Šef izraelske diplomacije Gideon Sar otišao je u Ljubljanu na otvaranje veleposlanstva u slovenskoj prijestolnici. Oporba i građani su zbog toga odlučili prosvjedno izaći na ulice Ljubljane. A s istočne strane našeg susjedstva stigla je pak vijest da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio kako će se 25. listopada održati izvanredni parlamentarni izbori. Vučić je raspisao izbore nakon što je prethodno potpisao odluku o raspuštanju Skupštine Srbije na temelju prijedloga koji mu je uputila srbijanska vlada. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Alat bi svim poslodavcima trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti plaća i rada, a temeljni je cilj, osim usklađenja s direktivom Europske unije o transparentnosti plaća, brisanje rodno uvjetovanih razlika u plaćama.
11: Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Jedno je to od temeljnih načela EU-a koje zahtjeva jednaku plaću za žene i muškarce kada obavljaju isti posao. Realnost je nešto drugačija, pojasnila je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
12: Razlike u plaćama između žena i muškaraca koje još uvijek postoje. Na razini Europske unije to je 11,1%, Hrvatska 6,6%, što znači da još uvijek na tome moramo raditi.
11: Kako bi se ta razlika smanjila, Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Potpuno je besplatan, a poslodavcima u Hrvatskoj trebao bi pomoći u primjeni novih pravila za procjenu vrijednosti rada i plaća, resorni ministar Alen Ružić.
13: Riječ je o jednoj aplikaciji koja će biti dostupna svim poslodavcima, posebno vrijedna za manje poslodavce, kako bi prenijeli na najvjerodostojniji, najjednostavniji način ona načela koje je Europski institut za ravnopravnost spolova promovirao i koji čine temelj naše direktive o transparentnosti plaća.
11: Ocjenjivanje i klasifikaciju radnih mjesta poslodavci će morati provesti pomoću objektivnih i rodno neutralnih kriterija. Gledaju se potrebne vještine, odgovornost, napori i radni uvjeti zaposlenih. Metodologija je inače razvijena uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, čiji je regionalni direktor za Srednju Europu Miljan Ždrale poručio.
14: Kroz razvoj metodologije za objektivno vrednovanje radnih mjesta na bazi uvjeta rada, kompleksnosti iskustva koja se traži, da se na neki način pomogne poslodavcima da razviju sustav transparentnih plaća. To je naravno važno kako za poslodavce, za upravljanje ljudima i za upravljanje troškovima rada, tako i za motivaciju zaposlenih u sveukupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
11: Da će ovaj alat primijeniti, potvrdila je operativna direktorica ljudskih potencijala u jednoj velikoj domaćoj tvrtki Tatjana Jukić.
15: Unificiranje, odnosno pomoću kriterija, definiranje vrednovanja radnih mjesta, što je zapravo onda podloga i za sustav transparentnosti plaća, ali i za karijerni put, razvoj zaposlenika, dakle to je možda i više od samog vrednovanja.
11: Recimo kako je alat koštao 60.000 eura, nešto manje od 5.000 osiguralo je ministarstvo, a ostatak Europska banka za obnovu i razvoj. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: U zagrebačkom naselju Špansko otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano je obilježen početak rada bazena, koji će za građane biti otvoren svakog dana od radnih jutarnjih do kasnovečernjih sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.
16: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu, koji ima dodatni sadržaj kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korišten samo od građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
17: Nama kao sportašima, evo, ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi sa tim rezultatima.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Kapitalna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, prometnu infrastrukturu i sustav zaštite obilježila su proteklu godinu u Varaždinskoj županiji. Istaknuto je jučer na svečanoj sjednici Županijske skupštine održanoj u Trakošćanu.
18: Završetkom brojnih projekata u školstvu Varaždinska županija postala je prva županija u Hrvatskoj u kojoj svi učenici pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Među važnim projektima ističe se i otvorenje centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin vrijednog 45 milijuna eura. Istodobno nastavljena je realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata za sjever Hrvatske, izgradnja brze ceste Varaždin i Ivanec Lepoglava Krapina. Cijela investicija vrijedna je oko 315 milijuna eura. Župan Anđelko Stričak.
19: Postiglo se zaista puno. Imamo cijeli niz investicija u zdravstvu, u infrastrukturi. Uglavnom, vjerujem da naši građani zaista imaju puno razloga za radost i zadovoljstvo.
18: Svečanoj sjednici uz brojne ministre, dužnosnike i goste prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
20: I mislim da su postignuća itekako vidljiva, da je napredak očit, da smo svi zajedno bili partneri u tom procesu i gospodarskog i socijalnog boljitka, ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u sve oblike aktivnosti života i rada ovdje u Varaždinskoj županiji.
18: Za Medija Servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
2: Sport.
21: Odigrano je prvih šest utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je ušao u 60. minuti. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Naš nogometaš Joško Gvardiol izašao u 48. minuti, a Mateo Kovačić u igru je ušao u 76. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, sladala je Villarreal s 3-2. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 sladala klub Brugge, a istim je rezultatom Real Betis bio bolji kod Lila. Recimo još kako je grčki AEK na domaćem terenu s 1-0 bio bolji od LAS Klinca. Danas se igra novih šest utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sat još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre izborili su osminu finala Kupa Hrvatske. Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca iz Krapine, dok je Hajduk s 2-0 nadigrao Vardarac. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
22: Zadovoljan sam rezultatom, moram to reći, ali patili smo, to je istina. Poveli smo 1-0 nakon prekida, imali smo osjećaj da je sve pod kontrolom, ali istodobno je sve bilo neuredno, nismo imali pravi ritam, nismo bili dobri. Na kraju su imali šanse da zabeza 1-1, završilo je 2-0, ali bila je to zeznuta utakmica.
21: U ovim trenucima branitelj naslova Dinamo gostuje kod Bedema Ivankova. Slaven Belupo je gost hrvatskom dragovoljcu. Segesta doma igra protiv Osijeka, Slavonija Požega protiv Oriolika. Lokomotiva gostuje kod Tomislava Donji Andrijevci, Gorica kod Uskoka Klisa, Vukovar je domaćin Cibaliji, a Varaždin Zagori. U 17.30 počinje dvoboj Orijenta i Mladoš Dralova, dok će u 20 sati Rudeš biti gost Koprivnici. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u četvrtfinale parova na US Openu. Pavić je u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom u osmini finala posljednje Grand Slema sezone nadigrao Austrijanca Midlera i Australca Polmansa sa 7-6, 4-6, 6-3. Sada slijedi dvoboj protiv njemačke kombinacije Kravici Puc, koja je izbacila Britance Keša i Glespula. Među osam najboljih nisu se uspjeli plasirati Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček, koji su u osmini finala izgubili od Talijana Bolelija i Vavasorija. Iako su vodili 1-0 u setovima uz break prednosti u drugom setu. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. Nalazi USKOK-a potvrdili novo onečišćenje. Mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca.
2: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
23: Info Plus.
24: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
25: A
1: što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
24: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
24: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
23: Info Plus. Posjetite sajam interijera In Design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Sutra promjenljivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugom, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelena Bupić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, vi ste od ove akademske godine voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa možete mi reći koja je točno zapravo uloga vašeg ureda i koje su vaše obveze?
2: Tako je, od ove akademske godine, točnije od 1.9. djeluje Ured za inkluzivnost i psihološku podršku. Nekako osnovna vizija ureda je zapravo omogućiti svim studentima da iskorištavaju svoje potencijale, da se osjećaju prihvaćeno, bili manje ili više ranjivi. Znači, kroz neke radionice, edukacije, pružiti im neke alate za suočavanje sa životnim izazovima, akademskim, osobnim nekim, također ured, to jest ja pružam psihološko savjetovanje individualno, besplatno za sve studente, što mislim da je stvarno izvrsna prilika. Mnogi nemaju tu mogućnost ili zbog nekih financijskih razloga ili zbog neke stigme, ne znam, javi se nekom drugom, tako da evo tu na sveučilištu imaju priliku za psihološko savjetovanje. Osim toga, radit će se na edukaciji i nastavnog i nenastavnog osoblja vezano za teme mentalnog zdravlja. Osim tema mentalnog zdravlja, evo, studentima se pruža i savjetovanje vezano za karijerni razvoj ili za neke akademske poteškoće koje mogu imati. Tako da, evo, izvrsno, po meni izvrsno što postoji to na sveučilištu.
1: Evo, spomenuli ste tu stigmu zapravo oko obraćanja za pomoć. Pa što vi mislite, je li možda danas sad u posljednjih par godina mi lakše obraćamo za pomoć ili je to možda i dalje predrasuda kao i prije?
2: Pa mislim da je stigma nekako smanjuje se u društvu, puno više se priča o mentalnom zdravlju, o svim tim problemima koji mogu mučiti i mlade i odrasle i djecu, a nekako korak po korak napredujemo da se ljudi stvarno i jave onda kad imaju poteškoća. Tako da mislim da je potrebno i dalje puno pričati o tome, što se više bude pričalo, to će biti manja stigma.
1: A kako to zapravo izgleda kad se student vama obrati za pomoć, što ih možda najviše muči?
2: Pa evo, prvo bih htjela objasniti zapravo kako to izgleda da destigmatiziramo taj dio. Dakle, student se putem maila obrati, zatraži termin, uskladimo se, dogovorimo se najbrže moguće da se susretnemo. Nakon toga je bitno zapravo od početka graditi taj neki odnos povjerenja između mene i studenta. Nakon toga krenemo sa onim što student uopće dovodi kod mene, koji je problem, što ga muči. Student ne očekuje se odmah da zna odgovor na sva pitanja, tako da uz pomoć psihologa dođemo do nekih ciljeva na čemu će se raditi. I htjela bih samo naglasiti da je savjetovanje, psihološka pomoć se pruža po svim standardima i etičkim kodeksima struke, tako da se poštuje anonimnost i povjerljivost.
1: Evo, pa što vi mislite zašto možda danas neki kao odbijaju tu kao psihološku podršku, je li to možda zbog financija ili upravo zbog ovih predrasuda?
2: Pa mislim da ima raznih razloga. Neki misle da njihov problem nije dovoljno velik da bi se javili, da ima, ne znam, ljudi s puno većim problemima. Neki koji, sad govorim općenito, koji nisu studenti, možda zbog financija ne mogu, iako postoje i u Dubrovniku mnoga mjesta gdje mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. Neki još uvijek misle da ako pođu na neko savjetovanje da će dobiti odmah dijagnozu ili da će im se prepisati lijekovi, to isto često čujem, tako da evo ima raznih razloga.
1: Jel mislite možda da bi mi svi u nekom periodu života trebali otići kod psihologa kao što idemo na primjer kod zubara, dermatologa ili ipak kad se dogodi baš neki problem?
2: Pa možda bi bilo poželjno, ne znam, svako par godina, i ako je sve u redu, javiti se psihologu, jer uvijek možemo nekako i napredovati. Možemo sa psihologom raditi na nekim stvarima koje želimo poboljšati kod sebe. Ne treba nužno biti samo problem neki. Tako da možda u budućnosti dođemo do toga da je svaka osoba ima svog psihologa.
1: Da, jel vi možda u zadnjih nekoliko godina zapravo primjećujete porast što generalno studenti, mladi ljudi traže podršku i pomoć?
2: Pa nekako mi se čini da je zapravo od pandemije još velik naglasak tad bio na mentalnom zdravlju i da su zapravo ljudi tad nekako generalno osvijestili probleme koji se mogu javiti vezano za mentalno zdravlje i da je onda nekako pala ta stigma na koju još treba raditi, ali da su tad počeli više koristiti usluge psihologa.
1: Evo, malo prije ste spomenuli radionice za studente, pa nedavno je bio održan okrugli stol na temu Studenti kako ste, u kojoj ste vi sudjelovali. O čemu je tu točno bila riječ i što je možda studente najviše zanimalo?
2: To je bio okrugli stol koji se već treću godinu organizira u suradnji sa Društvom psihologa Dubrovnik. Partner u tom okruglom stolu je Sveučilište u Dubrovniku pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika. Jedna jako lijepa suradnja, evo, koja nadam se da će se nastaviti idući niz godina. Temu smo odabrali mentalno zdravlje mladih, to jest pod nazivom Studenti kako ste. Nekako htjeli smo, baš zbog tih nekih inputa koje sam ja dobivala i pričajući s kolegama što mlade muči, da se nekako javno, otvoreno priča o tome, da vide da nisu oni jedini koji imaju taj problem i da i drugi traže pomoć i da je to sasvim normalno i u redu.
1: Pa što je to upravo što danas studente najviše muči? Naprimjer, čujem da je sve veća anksioznost kod mladih, pa možda to najveći problem ili nešto drugo?
2: Pa studente i općenito mlade, nekako najčešće teme koje se javljaju u savjetovanju su anksioznost, depresivnost, često usamljenost, neka podrška u odnosima, bili to, ne znam, prijateljski odnosi, odnosi s obitelji ili neki možda intimni odnosi, tako da to su neke teme, ili problemi u učenju zapravo kod mladih, to su neke najčešće teme koje se pojavljuju.
1: Što je možda najveći uzrok zapravo, to je anksioznost? Mislim, nas živimo u digitalnom svijetu, jesu možda to društvene mreže, da budemo možda bolji od onoga što vidimo na društvenim mrežama ili je nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže svakako imaju utjecaj, ali nekako atmosfera globalno u cijelom svijetu je nekako kao da smo konstantno u nekoj opasnosti. Ili je to neki rat, ili je to bolest, ili je to potres, ili je, ne znam, non-stop bombardirani smo tim negativnim vijestima i što uzrokuje, jeli, porast anksioznosti kod svih.
1: Da, naprimjer, danas kad se studenti, naprimjer, obrate roditeljima, ali generalno mladi, ono, mi čujemo kao izađi na sunce, makni se od mobitela, ko to nije postojalo u naše vrijeme. Pa jel možda zapravo to problem kao mobitela, trebamo stvarno upiti taj vitamin D ili nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže imaju stvarno velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nekako, mislim da se možemo složiti svi da prekomjerno koristimo društvene mreže, to jest da prekomjerno koristimo zapravo mobitel danas, svi, i mladi, i malo stariji, i oni malo mlađi. I onda korištenjem, konstantnim bivanjem na društvenim mrežama ne možemo izbjeći to da se ne uspoređujemo s drugima. Dakle, non stop gledamo tuđe priče, tuđe živote, a najčešće se objavljuju neke radosne, sretne vijesti, neke s čime se želimo pohvaliti i zapravo na taj način rušimo svoju sliku, jer uspoređujući sebe s drugima koji, jeli, objavljuju samo te dobre vijesti, mi mislimo da mi nismo dovoljno dobri i da smo zapravo loši. Nakon toga društvene mreže stavljaju taj, kako bi rekla, imperativ da uvijek moramo biti sretni. Svi su uvijek sretni, nasmiješani, rijetko ko objavljuje neke svoje neugodne trenutke, tako da nekako došli smo do toga da ako smo, ne znam, par dana možda i mi loše raspoloženi, da mislimo da s nama nešto nije u redu. A zapravo trebamo normalizirati i to da postoje nekad teži trenuci, da nam je nekad teže, da se ne možemo uvijek osjećati sretno i radosno i da takve trenutke trebamo prihvatiti.
1: Mislite možda da je onda rješenje da maknemo društvene mreže, jer vidim da bar moja generacija u posljednje vrijeme se miče sa društvenih mreža, jer to ne može podnijeti. Pa možda to rješenje ili pak da možda naučimo nekako živjeti s tim?
2: Pa mislim da je prvi korak bi bio onako nekako umjereno korištenje, da ne bude prekomjerno, da nam društvene mreže stvarno služe za povezivanje s drugima, ako nas neke teme zanimaju, pratimo neke kanale, da to popratimo, ali ne da smo bombardirani non stop sa tim sadržajima, a neko je li... Ako odluči da se u borbi protiv društvenih mreža nosi tako da se skroz makne, mislim da je i to u redu.
1: Da. Evo, pošto je počela nova akademska godina, došli su nam i brucoši. Pa vi mislite možda da kod brucoša postoje neki specifični izazovi možda s kojima se oni nose u odnosu na ostale studente?
2: Pa, kad smo brucoši, to je jedan životni prijelaz zapravo, koji nužno nosi i prilagodbu na taj novi životni period. Tako da moguće je da kod nekih izazove malo veći stres, a ta prilagodba je zapravo na više različitih područja brucoši se trebaju prilagoditi. Tako da sigurno da imaju neke svoje izazove. Što se tiče akademskog tog dijela, dolaze iz srednje škole gdje su imali jedan sustav ocjenjivanja učenja, sad dolaze na sveučilište, studiraju, više moraju biti samostalni, moraju sami sebi strukturirati vrijeme, moraju sami razlučiti što je bitno, što nije, moraju pokazati neko kritičko mišljenje. Nakon toga sigurno da se moraju i socijalno prilagoditi. U srednjoj školi su imali neki krug prijatelja, sad ako još pogotovo ako idu u drugo mjesto studirati, nekako moraju opet stvoriti tu svoju socijalnu mrežu. Tako da to kod nekih zna biti izazov, može dovesti do usamljenosti u početku. A naravno tu su i neke emocionalne poteškoće koje se mogu pojaviti, anksioznost, depresivnost i sl.
1: I što bi onda vi njima savjetovali, možda kako da se nose s tim i pritiskom i oko uspjeha na fakultetu i da se uklope u okruženje?
2: Da, najčešće upisali su fakultet, bili su sposobni, imaju neke vještine zbog kojih su došli na fakultet, tako da uvijek trebaju osvještavati taj dio da nisu tu samo slučajno, nego nekim trudom i radom koji su donijeli iz prethodnog perioda života. Isto tako trebaju biti strpljivi sa sobom, dati si priliku, ne može se ni novo prijateljstvo preko noći stvoriti, a naravno sudjelovati u aktivnostima, prilaziti drugome, ne samo biti na mobitelu preko društvenih mreža, ne znam, uključi se u razne aktivnosti koje se učilište organizira, družiti se sa, ne znam, u studentskom domu, tako, biti aktivan. Treba biti aktivan, a uz to bi još rekla da je jako bitno da te neke rutine, iako prije nisu bile ustaljene, ili da ih ustale, ili ako jesu, da nastave s time. Što je naravno neka fizička aktivnost ili redovan san.
1: A također vjerojatno postoji neka skupina brucoša, mislim generalno koja nije zadovoljna upisom na fakultet, ne pronalaze se u tome, pa kako da se oni nose zapravo s tim, jer vjerojatno svi misle da je to sa neki poraz što su ove godine možda upisali krivi fakultet.
2: Da, i to je jedan problem s kojim se brucoši zapravo sreću, da preispitivaju je li to bio dobar odabir, hoće li taj studijski smjer ispuniti njihova očekivanja, da li se uopće vide u toj ulozi, ali svakako i tu treba biti strpljiv, dati priliku, a ako vidimo da to stvarno nije za nas, poduzeti nešto jeli, i promijeniti. Tako da i po tom pitanju, ako neko ima nekih dvojba, sumnji, može se javiti u sklopu tog karijernog savjetovanja.
1: rekla, također održava se trenutno akademska inkluzija, studentski projekt. Pa što vi mislite, koliko su ovakvi programi zapravo bitni za nas studente i mlade?
2: Da, mislim da je to stvarno jedan hvalovrijedan projekt koji je zapravo još više dobiva na vrijednosti jer je potaknut od samih studenata. Studenti za studente koji zapravo međusobno destigmatiziraju neke poteškoće koje se mogu javiti, koje mogu otežati zapravo akademsko obrazovanje.
1: Evo, kako se zapravo sveučilište možda prilagođava kao studentima koji imaju neke poteškoće u učenju, na primjer?
2: Da, svi koji imaju, to je studenti sa invaliditetom, gdje može biti neki tjelesni invaliditet ili neka mentalna poteškoća, također mogu se javiti Ured za inkluzivnost i psihološku podršku, tako da ispune obrazac koji je dostupan na web stranici. Nakon tog obrasca vidimo na koji način, nakon ispunjavanja, vidimo na koji način bi mogli napraviti prilagodbu nastavnog procesa i ispitivanja za samog studenta da bi mu se olakšalo samo akademsko obrazovanje. Ali da i dalje nije i dalje da je pod jednakim uvjetima kao i svi drugi studenti.
1: Evo, spomenuli smo kako živimo u digitalnom svijetu i kako ima tu i anksioznosti i depresije, pa evo za kraj jedan savjet da morate kao dati studentima, a što bi im rekli?
2: Rekla bi puno toga, ali mislim da je nekako najbitnije da pričaju sa svojim prijateljima, da stvarno odnosi ne budu samo preko društvenih mreža, nego da se nalaze, da se druže, da jedno drugom govore o svojim problemima, jer kad rečemo nekome svoj problem, onda tek vidimo, onda taj drugi kaže pa imam i ja taj problem, pa vidimo da nismo sami, tako da mislim da su bližnji naši zapravo najveća podrška u tim životnim izazovima s kojima se srećemo, a pogotovo studenti.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću u daljem radu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili voditeljicu Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelenu Bupić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: svima, dobrodošli, ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
1: Pozdrav i od mene, dakle Book Club je naša književna emisija, ujedno je sjajna prilika za podsjetiti se na neka od najboljih dijela književnosti, kao i prilika za čuti neke nove preporuke. Za ovu emisiju odabrali smo djelo čija ekranizacija je sada aktualna. Dakle, radi se o Heidi koju je napisala Johanna Spyri.
0: A nakon zajedničkog dijela idu naše nove preporuke 12 stolica i Ikigai, ali prvo malo glazbe.

0: Písania.
1: Knízovi.
2: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
1: Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija. Vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Heidi koju je napisala švicarska autorica Johanna Spyri. Sjećam se tog dana kristalno jasno. Osnovna škola, hladan i tmuran dan, mama mi donosi knjigu s prelijepom naslovnicom i slatkom djevojčicom na njoj. Pročitam Heidi. Uronim u taj svijet i ne izađem danima. Čitala sam ju iz početka, sve dok nisam znala na pamet sve replike. Tako da, ovo je za mene jako važna knjiga. Pretpostavljam da i za tebe, Bruno. Hoćeš li nam ukratko objasniti o čemu se radi i tko je Heidi?
3: Pa prije svega, i za mene je to vrlo važna knjiga, a tko je Heidi? Heidi je jedna vesela djevojčica kojoj su umrla oba roditelja, ali ona, zahvaljujući prvenstveno njenom vlastitom srcu, ali nekim drugim osobama oko nje, nikad nije bila usamljena niti tužna. Tu je dakako njezin djed s planine, za kojega su govorili da je mrk, osoran i da se ne ponaša dobro prema ljudima u svojoj okolini, ali na kraju se uspostavi da je taj djed zapravo jedan vrlo dobročudan i plemenit starac. A tu su još neki prijatelji, na primjer djevojčica Klara koja joj pomogne da prohoda, ali ne samo ona, pomogne joj i dječak Petar, koji je uvijek u društvu Heidi, a djed mu je povjerio svoje koze na čuvanje.
1: Lijepo si to rekao. Svakako, najljepša strana ovog dijela je ljepota upravo te jednostavnosti, prirode i duha. Opisi su mi bili najdraži, što je inače čudno, jer ih najčešće volim preskočiti, ali odnos Heidi i djeda mi je bio svakako vrlo emotivan, kako si rekao. Mislim da je to valjda jer sam i sama vezana za svog djeda, pa možda i majtoga. Međutim, što se tiče likova, ja bih nadodala da su stvarno odlično napisani, a kontrast planine i grada mi je također nevjerojatan. Svidjelo mi se to što sam od malih nogu naučila da se u jednostavnosti krije tajna uspješnog života. Recimo, Klarina obitelj je imala sve na prvi pogled, ali nisu bili sretni kao ni ona. Čovjek može duševno i tjelesno ozdraviti okružen prirodnim ljepotama i dragim ljudima i to je ono nekako što ovaj roman čini drugačijim od ostalih koje sam čitala kao djevojčica. Ovdje nema ni čudovišta, ni vila, a opet je to nekako čitateljsko putovanje, da kažem, magično.
3: Svakako jest magično, ali uz one drage ljude koji Heidi čine život lijepim, tu su i oni koji remete taj život. A evo malo i o njima. Tu je prije svega njezina teta Deta koja dovede nju na planinu, ali kasnije odluči odvojiti od djeda Petra i planina silom i odvodi je upravo u grad gdje krene noćna mora za Heidi, ali njezin mir najviše remeti gospođica Rottenmeier, stroga domaćica i služavka obitelji Seseman, ali ima jednu slabu točku kojoj sam se ja, kada sam čitao tu knjigu, od srca smijao. Naime, ta slaba točka je paničan strah od mačaka, uključujući i mladunce, dakle, male, slatke mladunce, a ona od njih bježi kao tigra.
1: Tu se malo i slažem s njom. Ja sam od djetinjstva imala iracionalan strah od mačaka. Riješila sam se do duše sad, ali sam suosjećala s njom. Evo Bruno, reci mi, bi li ti uživao da živiš tako neko vrijeme na planinama? Bi li mijenjao grad za tako lijepi život?
3: Pa sve ovisi o situaciji. Ako je tu netko ko je meni drag, ako je Heidi djed bio drag, svakako bi mijenjao, ali ako se osjetim nekako ispraznim tu, a što je itekako moguće, onda ne bih.
1: Pa dobro, zanimljivo. Slažem se s tobom. Mislim, sve ima i svoje dobre i loše strane, ali ja bi stvarno barem mjesec dana otišla tamo i odmorila se i uživala. No dobro, ovo je bila naša nekako mala retrospektiva, razgovor o Heidi, ali prije nego što krenemo na naše preporuke ovog mjeseca, predlažem da idemo na kratki glazbeni predah. Može?
3: Može.

0: dragi slušatelji, evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Ovaj mjesec pripremili smo vam dvije zanimljive knjige, riječ je o 12 stolica i Ikigaiju. Misteriozni naslovi, rekla bi. Bruna mi je već na kavi i druženjima prije same emisije govorio o 12 stolica, ali ja iskreno jedva čekam da čujem detalje. Bruno, kupio si me s opisom satirični i zabavni roman. Reci mi sad konačno o čemu se to točno radi i zašto baš ovaj naslov?
1: Zašto baš ovaj naslov? Pa ovo je djelo ruske književnosti, a kada se spomenu djela ruske književnosti, svak pomisli na one teške filozofske romane, primjerice Dostojevskog ili Tolstoja, ali ovo je nešto sasvim drugo. 12 stolica je satirični roman autora Ilije Iljafa i Evgenija Petrova, koji prati život i djelo prevaranta Ostapa Bendera i njegovog pomagača Ipolita Matvejevića Vorobjaninova u potrazi za dijamantima, skrivenih u jednoj od 12 tapeciranih stolica. Naravno, oni su prevrnuli nebo i zemlju, što bi se reklo, u potrazi za dragocjenim briljantima, ali oni su bili skriveni u zadnjoj stolici koja se našla u kazalištu. A od tih dijamanata stvoren je klub u kojega oni dođu na kraju samog romana i tu se rađa glavna točka samog humora.
0: Reci mi, koja bi bila poruka ovog dijela?
1: Poruka ovog dijela je da svaki prevarant i svaki zlonamjerni čovjek uvijek dobije ono što zaslužuje, a nerijetko to bude na smiješan i duhovit način. A jedna od temeljnih poruka ovoga dijela zasigurno je ona koju nas je podučio i najveći hrvatski komediograf Marin Držić, a ta je da ne treba biti opsjednut materijalnim stvarima i prividnim zadovoljstvima, nego se mora okružiti dragim ljudima, kako se okružio jedan lik o kojemu smo već govorili.
0: Tako je. Imam zapravo još jedno pitanje za tebe, jer ja baš jako volim satirične romane, pa me zanima što ti misliš o tome, pomaže li humor boljem razumijevanju samih poruka. Kako smo u nekoliko emisija razgovarali o bajkama i načinu na koji možda same bajke i tako te neke magijski elementi mogu doprinijeti možda boljem prenošenju poruka i razumijevanju, smatraš li da humor isto tako na neki način doprinosi?
1: Pa sve je najbolje sažeti u onu poznatu poslovicu, smijeh je najbolji lijek. Jednostavno, kada se smiješ, zaboravljaš na sve ono negativno što se nalazi u tebi, izbacuješ sve ono što te ljuti, što te živcira, pa jednostavno humor može poslužiti kao sjajan alat u razumijevanju poruka, ne samo ove knjige, nego i drugih.
0: Sjajno, apsolutno se slažem s tobom i mene si kupio, nadam se da si naše slušatelje, ja bih zaista jedva čekam da pročitam ovu knjigu.
1: A uskoro slijedi i naša druga preporuka, ali prije toga glazbeni predah.

0: nas opet u studiju Unidu Radija s novom preporukom za ovaj mjesec. Sani, što si ti čitala?
1: Od mene još jednom u ovoj sezoni nešto o japanskoj kulturi i japanskim piscima. Dakle, preporuka za ovaj mjesec je knjiga Ikigai, odnosno Japanska tajna dugog i sretnog života. Autori su Hector Garcia i Frances Mirales. Dakle, prije nego što krenem na samu radnju ove knjige, htjela bih objasniti što je to Ikigai, jer mene je već sam naslov kupio i zainteresirao. Dakle, Ikigai je japanska riječ za opisivanje užitak i smisla života. Ta riječ doslovno se sastoji od pojmova iki, što bi značilo živjeti, i gai, razlog. Dakle, no u potrazi za dubljim, ali praktičnim značenjem te riječi u svakodnevnom životu, poznati japanski neuroznanstvenik istražio je japansku tradiciju, kulturu i običaje, te se na primjeru ljudi raznih zanimanja i interesa jednostavno pokušao objasniti što je to zapravo ikigai u praksi i kako ga svatko od nas može imati, dakle svrha života. Vjerojatno već po samom ovom opisu može se razaznati da se radi o literaturi koja pripada, možemo reći, popularnoj psihologiji, samopomoći i duhovnosti, tako da doslovno ovo je kao neki mali priručnik, evo ga ovdje s nama u studiju, jako lijepih slatkih korica. Dakle, zašto mi se ovo svidjelo? Jer inače ne čitam previše duhovne knjige i samopomoći, međutim, ovo me jako iznenadilo upravo zbog praktičnih savjeta i intervjua sa ljudima iz Okinave, odnosno najdugovječnijeg otoka u Japanu. Dakle, autori su postavljali pitanje u čemu smo mi dobri, što mi to volimo, što možemo ponuditi svijetu, i on tvrdi da posjedovanje ikigaija, odnosno smisla života, može vam doslovce promijeniti život, što negdje mislim da svatko od nas zna, samo ne znam kada postanemo svjesni toga, je li prekasno ili nije. Dakle, možete živjeti dulje, biti dobrog zdravlja, postati sretniji i zadovoljniji i osjećati manje stresa. Osim toga, autori smatraju da zahvaljujući ikigaiju čak možete postati kreativniji i uspješniji.
0: Što bi ti rekla, koju su poruku htjeli prenijeti autori sa ovim malim priručnikom?
1: Svakako su htjeli reći da gdje god se nalazili i što god postigli, uvijek postoji taj osjećaj da se još to što može učiniti i da je sve u tvojim rukama. Također poruka je da svatko ima neki svoj smisao života, samo ga treba pronaći, jer mislim da svatko od nas ono u životu, da kažem, juri za nečim i smatra da je to smisao. Međutim, autori u Ikigaiju, odnosno ovom malom praktičnom vodiču, navode što bi zapravo bio smisao ljudi koji su u Japanu i koji žive do 100 godina, kako zapravo izgleda njihov život i da je zapravo tajna u toj jednostavnosti, kao što smo pričali i u knjizi Heidi, kao što je njen život lijep i kao što uživamo u ljepotama, jel, te jednostavnosti prirode i odnosa koji ima s djedom i sa svojim prijateljima, tako negdje i ovdje autori ističu u intervjuima sa tim ljudima koliko zapravo oni žive drugačije nego mi, koliko se zapravo brinu za svoje unutarnje zdravlje i koliko vremena posvećuju odnosima koje izgrađuju sa drugim ljudima, jer nam to doslovno može produžiti život.
0: Svakako vrijedi se družiti sa nekim osobama koje nama u životu posebno znače, a to bi mogla biti poruka ove naše današnje emisije. Budite društveni, budite socijalni i družite se.
1: Tako je. Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vas barem malo inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili barem podsjetili na njih. Jer ne zaboravite da je svaka pročitana stranica nova avantura. S vama su bili Sanjina Cvijanović i
0: Bruno Hladilo. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: I naravno, ostanite uz Unidu Radio i čitajte. Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.
2: Book Club. Book Club.
6: Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Megafon, glazbenu emisiju Unidu Radija u kojoj preslušavamo albume različitih izvođača. U ovom izdanju slušamo album punk rock grupe Paramore, This Is Why. Šesti je to album ove grupe, a izašao je nakon gotovo 6 godina pauze. Album je predstavljen s 3 singla, a za početak Megafona slušamo prvi single, This Is Why.

0: megafone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: U Megafonu slušamo šesti album punk rock benda Paramore, This Is Why. Album je nastao nakon 6 godina pauze djelovanja benda, a Megafon nastavljamo s pjesmom You First.

pjesmom Thick Skull došli smo do kraja glazbenih minuta Megafona. Slušali smo album punk rock benda Paramore, This Is Why. U ovom izdanju Megafona vodila vas je Karla Lešević. Ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.

Yo también.

Dan. Unidu Radio. Yeah.